0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Radio 3.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål! Han sätter i mål!
0: Hör Bayern München Bode Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.

0: Och där var trippeln, beklagar jag, trippeln god till hon Eva Albinusen. De tre sista upplästa talen, det är 50 5 0 84 84 och 25 25. Vi går över till en radarn. Vi fortsätter på en radarn och nästa tal ut, det är
1: 46 4 6. Åtti ni, åtte ni. Seksti fire, seks fire. Muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Ja da. Så har vi tallet 4. Altså tallet 4. Så har vi 32. 3, 2. Og så har vi tallet 1. 1. Så da spiller vi bare om ene rader.
1: Syv, tallet 7. Trettini, 39. Førtifem, 45. Syttiåtte, 78. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Bare sånn at alle klar over det. Vi har fått med oss problemet med telefonen. Den tar ikke inn telefonfolk som ringer. For en eller annen grunn. Vi jobber med saken, og vi tilbake så straks som mulig.

Yv 3. Fem, tallet 5. Åtti, åtte, null. Ni, tallet 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål! Han sätter i mål!
0: Hör Bayern München Bode Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.
3: Radio 3.